Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Ett, två.
1: Då börjar vi.
2: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på trån?
3: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: natten ska läsas och hon är man är klar i hennes svar. Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, friss och morgon.

I gamla stan vid Kornhamnstorg, i Hallbäcks antikvariat, en gammal drömbok köpte jag i fot.

kom. Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé på gula våta blad, och tårar sköljde på min kind.

Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting. Och i min drömbok sökte jag

Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och ramadam, hela fickan full med guld, jobba när jag vill. Oh, yeah, but you do it with

copparta co gol viuta vedel tre. En trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och går den skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djura

Volleva so, se pure pelan sunt. Om jag hade pengar.

Ay, ay, ay. Skulle inte betyda någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.

Panerja ville jag vidum. Du som skapat öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Don't be afraid.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

för hålla sig så, att det redan är för sent att gå. Jag har packat personliga artiklar

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Katter hit, löjkatter dit och alla reservofficerarna. Figaro hit och Figaro dit och alla de andra barberarna där. Nästan var eviga kväll, kämpade hon i duell med någon fru för att hon haft med

62. He had underlined in red,

0: 100 plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag sitter i Bovallstrand och tittar ut över en molnfri himmel. Det är helt underbart egentligen. En sån där perfekt sommardag kan jag tänka mig att det är för väldigt många. Om det är så att man får uppleva just det här. Och prognosen då är faktiskt just en sån där skön sommardag på många håll. Men som sagt, en prognos. Mm. Det är det här högtrycket då som fortsätter att sätta sin prägel över vädret här i Sverige. Vi får ännu en dag med mycket sol och riktigt somriga temperaturer. Även om en del stackmoln kan växa till under eftermiddagen över inlandet. Och i Götaland, där väntas mellan 24 och 30 grader. Och allra varmast blir det i de sydvästra delarna där temperaturen lokalt kan passera 30-strecket. I Svealand så ligger eftermiddagstemperaturen på mellan 24 och 29 grader. Och även Norrland bjuder på övervägande soligt väder. Där väntas mellan 20 och 27 grader under dagen idag. Med de högsta temperaturerna i de södra och östra delarna. Vad säger ni om det, va? Ja, vinden blir mest svag bland måttlig vid kusterna. Och det gör att värmen kommer att kännas ordentligt. Samtidigt så är brandrisken fortsatt mycket hög i stora delar av landet. Och på vissa håll råder varningar för höga temperaturer. Det är ni. Ja, vi får väl se då. Jag tänker väl att vi drar igång med musiken. Det är Cliff Richard som är först ut denna förmiddag. Med ingen mindre än, jag heter låten nu, där ligger den. Den heter Please Don't Tease. Han backas upp av The Shadows.

Bob Dylan, det är Positively Fourth Street. Ja, det här är musik som kanske inte är helt genom positiv för de som den handlar om. Men vi lämnar den historien för nu och förresten, först och främst årtalet får vi inte glömma bort på den här. 1965. Och så Melodifestivalen då från 1975, en låt som kom ganska långt ner i resultatlistan men som har blivit för evigt ihågkommen i det att många kan sjunga med i den. Ann-Kristin Bernsten med Ska vi plocka körsbär i min trädgård. Ja, den har fått utstå en hel del ryktespridning i den här låten, men om vi nu ska ta och ägna oss åt körsbären på riktigt, så är det ju säsong för dem nu. Vad har ni för körsbär hemma? Får ni njuta av dem? Jag har några vänner till mig som har ett underbart träd där man varje år kunnat plocka hur mycket som helst, och det är riktigt, riktigt gammalt. Och och när jag slår på namnet på de där bären, de är nästan vita med lite rött på kanten och så är de väldigt söta och saftiga. Så kallas de för Napoleon Bigarroer, om jag nu inte har fått det helt hållet fel. Det finns en massa roliga sorter som man kanske inte tänker på annars när det gäller körsbär, som ju också räcker över hela sommaren. Härligt! Cliff Richard och The Shadows, Please Don't Tease, den kom 1960. Nu är du till Los del Rio. Året var 1993 och många av er kämpade med den här dansen. I alla fall fick jag göra det.

En tidig sommarmorgon med Sven-Ingvars i P4 Plus. Vi fick den här låten första gången 1977. Vi hade också med oss en grej från tidigt 70-tal, 71, Get It On med T-Rex före det. Och så Agneta Fältskog med The Heat Is On från 1983. Och ja, den var väl en bra egentligen förlaga till det som kom så småningom då, 1993, Los del Rio med Macarena. Det skulle svängas med höfter och massa annat. Så jag har berättat för att jag försökte med det där. Jag kunde... ja, det blev att jag skakade på axlarna istället. Det där med koordination i det fallet är inte min grej. Det kan jag ju lugnt säga. Nu går vi till The Logical Song. Och då vet många av er att det handlar om sent 70-tal, 1979 och Supertramp.

0: Det här är P4 Plus.
1: Jajamän, en kanal som du kan höra dygnet runt på antingen webben eller också på våran app. Ja, Sveriges Radio har mycket att ge er och ibland dyker vi ju också upp i vanliga P4. Dessvärre kanske tycker en del, men som jag brukar tala om för er så är det ju så att i vanliga P4 där måste vi samsas med så många andra. Så vi har det riktigt bra här på webben och i appen, för då kan vi hålla på dygnet runt och göra mycket, mycket, mycket mer. Och det finns ju också då möjligheter för dig som vill att lyssna på oss även i efterhand. Alltså man kan gå in på vår hemsida och klicka på olika delar som ni inte har hunnit höra ännu. Så det sa, vi hörde Wilson Pickett här förut med 6345789, en låt ifrån 1966, och Ricky Jaira med Vamos a la playa. Nu ska vi till stranden, alltså 1983, och Supertramp med The Logical Song från 1979. Nu till The Real Group. Jag brukar kalla det för originalsättningen. Ja, det var det här gänget som startade The Real Group.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

döden och som hälsat vid er säng. Det ska forsa som en strömmande sorg från min sträng.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en ny

Ja, snart så har jag nått målet med den som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: P4 Plus.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind,

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att ändå

lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och ut torstig är jag.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

För i skolan gick det bra, Tommy. Du hade fina betyg. Och jag minns det än idag, Tommy. Vårt första bloss.

Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass Tommy.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, god kväll och välkomna till våra sändningar mitt i natten, nästan. Ja, det är bara 2 timmar kvar så är det ju midnatt. Vi tar oss en liten titt på nattens väder här i, inte bara här i P4 utan då i övriga landet. Ibland kan det låta konstigt när man säger sånt. Jag vet, ibland så brukar jag säga att ja, det här är Sveriges Radio P3 och där klockan är. Ja, var är den någon annanstans då? Ja, hur som helst, under natten så dominerar ett högtryck över stora delar av landet och det blir mest klart eller bara lätt molnighet och uppehållsväder från söder till norr. Temperaturen sjunker till mellan omkring 10 och 15 grader, lokalt något lägre i inlandet. Och vinden är svag på många håll och det kommer också att bildas morgondimma i en del fall, framförallt i dalgångar och över sjöar. Och så tar vi då tisdags förmiddagen, då lättar dimman snabbt och solen tar åter över på de flesta håll. Det blir mest soligt eller växlande molnighet med fortsatt torrt väder. Temperaturen stiger snabbt och når vid lunchtid mellan 20 och 26 grader. Varmast blir det i Götaland och södra Svealand. Och vinden är svag till måttlig och kommer huvudsakligen från nordliga eller ostliga riktningar. Det är ni! Det är väl bara då att passa på att tugga is och njuta så gott det nu går då. Ja, här är musik. Rita Järnqvist är den som väljer den och Claes Johan Larsson heter jag som presenterar. Välkomna till P4 Plus.

Bob Dylan, det är Positively Fourth Street. Ja, det här är musik som kanske inte helt genom positiv för dem som den handlar om. Men vi lämnar den historien för nu och ja, förresten först och främst årtalet får vi inte glömma bort på den här. 1965. Och så Melodifestivalen då från 1975, en låt som kom ganska långt ner i resultatlistan men som har blivit för evigt ihågkommen i det att många kan sjunga med i den. Ann-Kristin Bernsten med Ska vi plocka körsbär i min trädgård. Ja, den har fått utstå en hel del ryktespridning i den här låten, men om vi nu ska ta och ägna oss åt körsbären på riktigt så är det ju säsong för dem nu. Vad har ni för körsbär hemma? Får ni njuta av dem? Jag har några vänner till mig som har ett underbart träd där man varje år kunnat plocka hur mycket som helst och det är riktigt, riktigt gammalt. Och, ja, och när jag slår på namnet på de där bären, de är nästan vita med lite rött på kanten och så de är väldigt söta och saftiga. Så kallas de för Napoleon Bigarroer, om jag nu inte har fått det helt hållet fel. Det finns ju en massa roliga sorter som man kanske inte tänker på annars när det gäller körsbär som ju också räcker över hela sommaren. Härligt! Cliff Richard och The Shadows, Please Don't Tease, den kom 1960. Nu är det till Los del Rio. Året var 1993 och många av er kämpade med den här dansen. I alla fall fick jag göra det.

En tidig sommarmorgon med Sven-Ingvars i P4 Plus. Vi fick den här låten första gången 1977. Vi hade också med oss en grej från tidigt 70-tal, 71, Get It On med T-Rex före det. Och så Agneta Fältskog med The Heat Is On från 1983. Och ja, den var väl en bra egentligen förlaga till det som kom så småningom då, 1993, Los del Rio med Macarena. Det skulle svängas med höfter och massa annat. Jag har berättat för att jag försökte med det där. Jag kunde... ja, det blev att jag skakade på axlarna istället. Det där med koordination i det fallet är inte min grej. Det kan jag ju lugnt säga. Nu går vi till The Logical Song. Och då vet många av er att det handlar om sent 70-tal, 1979 och Supertramp.

0: Det här är P4 Plus.
1: Jajamän, en kanal som du kan höra dygnet runt på antingen webben eller också på våran app. Ja, Sveriges Radio har mycket att ge er och ibland dyker vi ju också upp i vanliga P4. Dessvärre kanske tycker en del, men som jag brukar tala om för er så är det ju så att i vanliga P4 där måste vi samsas med så många andra. Så vi har det riktigt bra här på webben och i appen, för då kan vi hålla på dygnet runt och göra mycket, mycket, mycket mer. Och det finns ju också då möjligheter för dig som vill att lyssna på oss även i efterhand. Alltså man kan gå in på vår hemsida och klicka på olika delar som ni inte har hunnit höra ännu. Så det sa, vi hörde Wilson Pickett här förut med 6345789, en låt ifrån 1966, och Ricky Jaira med Vamos a la Playa, ska vi till stranden, alltså 1983, och Supertramp med The Logical Song från 1979. Nu till The Real Group. Jag brukar kalla det för originalsättningen. Ja, det var det här gänget som startade The Real Group, som numera har blivit ett koncept. Ja, de är ute och reser över hela världen fortfarande då i ett nytt gäng. Men då där de gamla medlemmarna finns med i bakgrunden hela tiden. Och det arv de har fört med sig har ju gjort att väldigt många andra grupper har startat ut i världen, för att det här var ett gäng som var mycket, mycket kända utanför Sveriges gränser redan innan de drog igång brett här hemma. Ja, första gången jag hörde dem, det var faktiskt på en flygning med Japan Airlines, och tänkte det här var en bra grupp, The Real Group, och förstod inte att de var svenska förrän kanske ett halvår senare. Det jag ska föra nu, det är Erik Eriksson som backar upp med hjälp när de då ska sjunga sommarsalm, som vi kallar den för. Ja, en vänlig grönska. Ja, är det lite sent kanske en del tycker, men nej, jag tycker att den hör hela sommaren till.

Racy, ja, Lay Your Love On Me heter den här låten. Den spelades in, ska vi se, 1978. Lonnie Donegan, Monty Sunshine och så Chris Barber med Wildcat Blues. Deras klassiker från 55 har vi hört. Och så The Real Group, ledda av Erik Eriksson i det här fallet, den legendariska körledaren, med Sommarsalm, inspelad 2001. Nu tillbaka till 1981, och där möter vi Björn Skifs. Det är en låt som han och Bengt Palmers har satt ihop och som sen förekom i deras succémusikal

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, vi har hört Hasse Andersson, Sommardansen här för i helslaget. En låt som han spelade in 1987 redan. The Mamas and the Papas med The In Crowd kom 66 och så Björn Skifs Fångade en dröm kom 1981. Ja, vi brukar ju inte ha nyheter här i P4 Plus, men jag tror att många av er som kände till skådespelaren Sam Neill. Och är det så att du behöver påminnas om vem han var? Jag säger detta för att just kommit nyheten om att han har gått bort. Sam Neill var den skådespelare som jag tror att ni många minns ifrån filmen om Ivanhoe som man brukar titta på runt nyår på svensk tv. Där var han ju riktigt känd. Men också som den här forskaren som är med i Jurassic Park. Den första filmen, han var med i 3 stycken filmer totalt. Ja, han gick bort i alla fall i kretsen av de allra närmaste. Han var född på Nordirland men växte upp och började sin karriär i Nya Zeeland och blev en av landets mest internationellt erkända skådespelare. Även Australien har kallat honom för sin, så att säga. Men det var ju inte bara de här filmerna jag nämnde som han varit med i. Han var med i Jakten på röd oktober, Event Horizon och Mannen som kunde tala med hästar. Alla de där filmerna från 90-talet. Mm. Sam Neill blev 78 år gammal. Kort om detta, nu ska vi rulla vidare med musiken i P4 Plus. Vi ska ta och, ja, vem är det som står på tur här då? Jo, det är Vikingarna. Du är min sommar, Marie.

Bobby Lewis, det här är Tossin' and Turning vi hör i P4 Plus. Det är musik som kom 1961. Ja, och Dean Martin, Return to Me, lite dramatiskt där från 58. Och så Vikingarna först, från 92, Du är min sommar, Marie, fick vi höra där. Nu till en annan av våra mest älskade artister och som ju säkert är ute och njuter av sommaren på sitt antingen älskade Öland eller också Åland. Ja, det är bara att byta bokstäverna när man byter ö. Enkelt och bekvämt för Lill Lindfors.

Ja, det där är ju faktiskt en artist som i år firar 50 år på scenen. Ja, hon föddes 63, så ung var hon och gick upp och började sitt artisteri. Och så småningom blev hon ju också riksspelman, en av de yngsta genom tiderna. Ja, bara 15 år gammal så fick hon sonmärket. Och det här har ju också tagit henne långt vidare och inspirerat väldigt många andra med sitt musikaliska snille, får vi väl ändå säga, va? Ja, för Åsa Jinder, hon förekommer på så många olika håll och allting ifrån att ha spelat solo på Nobelfesten, det är ett hedersuppdrag. Så hon har också varit med och vunnit i Eurovision Song Contest. Ja, hon tävlade tillsammans med Norge och har varit med och komponerat och spelat på låten Nocturne. Kanske ni kommer ihåg för ett antal år sedan. Sen är hon ute på turné nu då och firar sina 50 år på scenen och detta då runt omkring i hela landet. Det är med nyckelharpan i högsta hugg, kan jag tänka. Den här Som en sommarvind som vi fick höra i här i P4 Plus, den kom 2010. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, kom 84 och Laid Back, det var Sunshine Reggae från 82. Lill Lindfors allra först med Rus kom 1978. Nu blir det ett Last Farewell, det är Roger Whittaker från 1971.

Robert Broberg. Ja, visst är det finurligt när man kan skriva kärlekssånger på det här sättet. Låt mig återkomma till denna man. Först The Last Farewell, Roddy Whittaker från 1971, stor orkester. Och så Rhiannon, Will You Ever Win med Fleetwood Mac, kom 1975. Och den här båtlåten då från 1967, vackert ska vi säga, orkestrerad också. Robert Broberg hade ju hållit på ett tag där, fast inte riktigt så mycket i de stora salongerna. Han hade haft sitt stora genombrott i ungefär samma veva med Maria Therese. Och sen rullade det ju på med tv-program och mycket annat. Han var ju också grafiker och gjorde väldigt mycket för konsten i övrigt. Men just det här att kunna måla i ord, det gav honom så småningom, vilket ju han var absolut välförtjänt av, karamellodiktstipendiet 1989. För att han i decennier lyckats bana en ensam väg genom underhållningsdjungeln vid sidan av gängse röjare, ofta ett par takter före. Och för att han, styrd av skärpt iakttagelseförmåga, lyhörd musikalitet och burlesk humor, framgångsrikt designat och solobefolkat sin alldeles personliga manege. Det var vad man skrev i motiveringen. Det var för tjusigt. Ja, båtlåt alltså från 1967. Och från en kärlekslåt till en annan.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Ja, det ska verkligen bli ytterligare en riktigt klassisk låt, en allsång alldeles strax. Men låt mig först då få presentera The Marvelettes och Playboy som vi hörde alldeles nyss. Här ska vi se, vad var det för årtal på den då? Det var 1962. Så John Travolta och Olivia Newton-John från Grease då med Summer Nights från 78. Och det blir mer filmmusik nu. Vi ska lyssna på musik ur en film som heter Resan till dig. Året var 1953 och den regisserades av Stig Olin. Man hade fler fingrar med i den där grytan, för var nämligen så att han skrev en del av musiken till den här filmen som utspelade sig i, ja, lite överallt i framförallt Stockholm, Tyska Brunnsplan, Baggensgatan, Gröna Lund, och man var på Cirkus på Djurgården och, ja, och Sveriges Radios Karlaplanstudion, det är Maximteatern det. Ja, detta för att Sveriges Radio hade en del i det här, alltså inte som bolag utan i en del av handlingen där man då sjöng och hade sig. Alice Ball spelar huvudrollen, Sven Lindberg var med också, och där fanns andra mycket kända skådespelare. Där var Karl-Arne Holmsten, Stig Järrel, Douglas Håge, Ulla Sjöblom, Sigge Fürst. Ja, man kan räkna med väldigt många. En som dyker upp i den här filmen är faktiskt Jussi Björling, där han är med och sjunger. Och det är inte de här få svenska inspelningarna som finns på film. Jussi Björling verkligen ger ljud. Men det är inte honom vi ska lyssna på, utan vi ska lyssna på Stig Olin själv som sjunger en av sina låtar från den här filmen. Och det är En gång jag seglar i hamn.

Ja, Tisento som låten heter, det är i det här fallet då ingen mindre än Mattia Bazar från 1985. Så Dr. Hook och The Medicine Show, Sylvia's Mother från 72. Stig Olin då, En gång jag seglar i hamn, hörde vi först, kom 1954 i den här inspelningen, men Alice Babs sjöng då tillsammans med flera stycken andra i filmen som kom året dessförinnan. Så där är jag, Stockholm i mitt hjärta, Lasse Berghagen, ja du är våra hjärtan. 1995 spelades den in. Och det blir den sista låten för nu. Claes-Johan Larsson tackar för sig och tackar också Rita Järnqvist för musikvalet. Vi hörs imorgon igen. Hej då!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Mamma Mia!